Ọkọla elekere mbụ nke ehihie. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Saturday, abalị nke isii n'ọnwa June, afọ 2026. N'akụkọ ụwa nke taa, agwala ụmụafọ Naịjirịa na-achọ ọrụ n'obodo oyibo ka ha kpachara anya, ọkachasị ndị chọrọ isi mpio wee banye na mba ebe ha na-aga. Gọọmenti steeti Anambra malitela nnyocha ahụ maka ọrịa ọbara mgbali elu n'etiti ụmụ mmadụ na steeti ahụ n'ime ụlọ ọrụ ahụike ọha obodo niile ndị gasị na steeti Anambra. Onye isi ala mba Rọshịa bụ Putin agbaghala sịwa na ya na prezident Zelensky nke mba Ukraine nwere nzukọ maka ịkwụsị agha na-aga n'ihu n'etiti mba abụọ ndị a. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedụchukwu. Agwala ụmụafọ ala Naịjirịa ndị na-achọ ịga obodo oyibo ka ha kpachara anya n'oke ala maọbụ isi na mpio wee banye, tinyere ụdị ọrụ a na-enye ha maka ịbanye na nsogbu. Ndụmọdụ a sitere n'aka ndị na-esonye n'ihe omume ụlọ ọrụ mgbasa ozi Bond FM bụ nyocha akwụkwọ akụkọ a na-eme n'ụtụtụ. Ha kwuru na o nweghị ihe dị ndị njọ na mmadụ ịga obodo oyibo ịchọ akara aka ya, mana ọ dị mkpa na e nwere ezigbo mkpachara anya. Ha gara n'ihu kwuo na ọtụtụ na-esite otu a banye na nsogbu nke ga-etinye onye ahụ na ezinụlọ ya n'oke gbagharịa. Ha dọkwaziri aka ndị nne na nna aka na ntị ka ha na-eleba anya n'ihe ụmụ ha na-eme, ọkachasị mgbe ha na-ama amụma ịga obodo oyibo. N'ụdị ịkwalite ọrụ ahụike ma kwalitekwuo nnyocha, ngalaba Lagos State Health District 6 achịkọbala nkụzi ihe abalị abụọ maka ime nnyocha bekee kpọrọ Laboratory Process Management maka ndị nwere mmasị ihe gbasara nnyocha ahụ mmadụ ibe ha. Ebumnuche nkụzi ihe a bụ iji kwalite akaọrụ ndị na-enyocha ahụ mmadụ. N'okwu ya n'oge nkụzi ihe ahụ ka onye Permanent Secretary Lagos State Health District 6, Dr. Olufemi Omololu, kọwara na ndị ọrụ lab bara uru n'obodo. Dr. Omololu gwara ndị a sonyere na ya bụ nkụzi ihe ka ha jiri ihe ha mụtara baara onwe ha nakwa ọha obodo ezigbo uru. Ụlọ ọrụ Center for Disease Control and Prevention, NCDC, emeela ka amata na ala Naịjirịa amụrụla anya ka azụ nọ na mmiri ma kwado nke ọma ịgbachibido ọrịa Ebola nke na-akpa mkpamkpa na mba Democratic Republic of Congo ịbata n'ala Naịjirịa. Onye Director General nke ụlọ ọrụ NCDC, Dr. Jide Idris, bụ onye mere ka amata nke a mgbe ya na ndị ntaakụkọ na-akparịta ụka na Yaba dị na Lagos, kwuru na o nweghị ihe yiri Ebola na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a, ma kwuo na ọ na-aka mma ime ọkwa mmiri tupu ozuzo ya. Dr. Idris kwuru na ụlọ ọrụ NCDC emechaala nkwado niile dị mkpa n'ime ogige ụlọ ọrụ ahụike dị 549 n'ime steeti 32, tinyere isi obodo ala Naịjirịa bụ Abuja, tinyekwara ebe nlekọta 17 adịghị ama ama. Onye isi ụlọ ọrụ NCDC ahụ mekwara ka amata na-enyekwala ọtụtụ ndị ọrụ ahụike ezigbo ọzụzụ banyere ọrịa Ebola. Ọ kpọkuru ụmụafọ ala Naịjirịa ka ha dere duu ma na-eji ezigbo ntụziaka na ndụmọdụ ha nụrụ eme ihe. Gọọmenti steeti Anambra malitela nnyocha ahụ maka ọrịa ọbara mgbali elu n'etiti ụmụ mmadụ na steeti ahụ n'ime ụlọ ọrụ ahụike ọha obodo niile dị na steeti Anambra iji chọpụta ma gbochie ya bụ ọrịa n'oge. Nwunye aka na-achị steeti Anambra, Dr. Nonye Soludo, bụ onye kwupụtara nke a n'Awka, gwara ọha obodo steeti ahụ ka ha jiri ohere a kpọrọ ihe ma kwuo na ọrịa ọbara mgbali elu jupụtara ebe niile ugbu a,
ma bụrụkwa nke na-egbu mmadụ ngwa ngwa. O kwuru na amụma bụ otu n'ime usoro gọọmenti steeti Anambra ji iji kwalite ahụike ụmụ mmadụ na steeti ahụ. N'okwu ya ka onye kọmishọna okwu ahụike dị n'aka na steeti ahụ, dọkịnta Afam Obidike, kwuru na ihe omume a ga-adị n'ogige ọrụ ahụike ọha obodo niile e nwere na steeti Anambra. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9, GRA Ikeja, Lagos. Iji hụ na nwa afọ Naịjirịa nke tozuru isonye na ntuliaka mere nke ahụ emeela ka a mata mkpa ọ dị na onye ọbụla nwetara akwụkwọ ikike eji atụ vootu bụ Permanent Voters Card n'asụsụ Bekee, ọ bụ onye ndu Ọmụ Eko Movement Alhaji Imran Hansat mere ka a mata nke a mgbe a na-akpọta uche ụmụ mmadụ banyere inweta akwụkwọ ikike ịtụ vootu bụ PVC na Lagos, ma kwuo na ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC mgbe adịghị anya ga-amalite ndebanye aha maka inweta mpempe akwụkwọ atụm vootu agba nke atọ ma bụrụ nke ikpeazụ. Alhaji Hamzat gwara ọha obodo ka ha jiri ohere a kpọrọ mkpa iji nweta mpempe akwụkwọ PVC ha. Narị mmadụ atọ 97 ụmụafọ Naịjirịa ka ọ dị ugbu a na-eme nyocha maka ịhapụ mba South Africa lọta Naịjirịa. Dịka agha a na-ebuso ndị mbịambịa na mba ahụ na-aga n'ihu, ya bụ nyocha nke malitere ụbọchị Tuzdee ma ga-akwụsị ụbọchị Sọndee bụ ndị uwe ojii mba South Africa, ụlọ ọrụ Department of Home Affairs na nke International Relations and Cooperation na-enyocha ya. Ọ bụ onye isi otu jikọrọ ụmụafọ Naịjirịa na mba South Africa bụ Reverend Frank Onyekwelu kwupụtara nke a. Maazị Onyekwelu mere ka a mata na ihe karịrị narị mmadụ isii ụmụafọ Naịjirịa chọrọ ịlọta, mana ọ bụ naanị narị mmadụ atọ 97 ka e nyocharala maka ibulata ha Naịjirịa. O kwuru na amabeghị ụbọchị ụgbọelu mbụ ga-ebulata ndị a. Maazị Onyekwelu mere ka a mata na ọtụtụ ndị a chọrọ ịlọta bụ ndị akụnụba ha na ọrụ ha funahụrụ n'ihi ya bụ ọgbaghara, ọtụtụ bụkwazị ndị akwụkwọ Immigration ha ntarala nchara. N'ikpeazụ, onye isi ala mba Russia bụ Vladimir Putin emeela ka mata na onweghị ihe rijuru afọ ya na onye isi ala mba Ukraine bụ Zelensky ga-akpa, dịka onye isi ala mba Ukraine na-achọ ka ha hụ ihu na ihu maka ịkpa ka agha dị n'etiti mba abụọ ndị a ga-esi kwụsị. President Zelensky nke mba Ukraine degara ogbo ya nke mba Russia bụ Putin akwụkwọ ozi ịchọ ka ha ga-esi kwụsị agha amalitere n'etiti mba abụọ ndị a kamgbe afọ 2022 mgbe mba Russia wakporo Ukraine. Onye isi ala mba Ukraine chọrọ ka ya bụ agha kwụsị, mana ka ọ dị ugbu a, onye isi ala mba Russia gbara isi akwara ma kwuo na ọ bụ mkparị ịkpọ ya ka ha nwee nzukọ. N'ihi ya, onye isi ala mba Ukraine mere ka mata na ogbo ya nke mba Russia chọrọ ka ya bụ agha na-aga n'ihu. Iji weta ahịa bụ akụkọ ụwa na njedebe, nyanwụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. A gwala ụmụafọ Naịjirịa na-achọ ọrụ n'obodo oyibo ka ha kpachara anya, ọkachasị ndị chọrọ isi na mpio wee banye obodo oyibo. Gọọmenti steeti Anambra amalitela nyocha ahụ maka ọrịa ọbara mgbali elu n'etiti ụmụ mmadụ na steeti ahụ n'ime ụlọ ọrụ ahụike ọha obodo niile ndị na steeti Anambra. Anyị mere ka ị mata na onye isi ala mba Russia Putin agbaghala sịwa na ya na onye isi ala mba Ukraine bụ Zelensky na nwere nzukọ maka ịkwụsị agha na-aga n'ihu n'etiti mba abụọ ndị a. Ekele m Shelley Weyano, bụ onye chekwabara akụkọ ụwa na asụsụ Bekee
mwenwem chine du chuku. Tuare magopu tragia nasu suibo. Imela makigentili.